0: kad zuma sam tubari zana abiye ngurondo kin jobari zana duro
1: a ngurondo kin jobari zai ngurondo wande fundi saudi ma kuma adro ande yi saudi ma kudoma ba zana fanyende
0: yonde
1: kuma da wanto fango ko
0: nduma yinye sumo na so hawar fani miya
1: andiri kan musta ke din bu kuma azin din sai amma amdo ne zana ga da kala kala kana andi amdo ne da bulin taraki ke bulin ne gure ta amen usuna ya singiya da za bulin ka dina ka gure kada yo arin da za samu wani samu wani din wallo no ma police din don din kuma inna bulamari so aula so ai so rutsa ita horma za bulzanar wallo no ma andi ai le samu yo kam la kuma le zu samu le zu sirina amma le ne moyi le are karno dire rakse sidin bo yo ni le ran bota kaljima yana mom din yo waliya ai din kam harun ne karni ya mu din nan da le ga kan da goza sauri kurma wuri a huma inde mata kutun gawai ta gawai sanina goza yuri police din se sauri ne de ta goza sauri a sauri bayan ya amduro war ma da le zan biya ya lokcin gailan amsar so nan le ga ma uza amsar sun sai da samu yana mu tsari ne mar kam din goro kai da jin amma le nin ga a duniya le na ko ba ai bai dan zo
0: hagla te da yuro screen na loktum gon mande lokto la motoro harami krentu nde so wande so ndu radio nde so ko li fule nde meji tamtam manga o fule nde ar roko sumo nde gambisha na ndi robotu ndo so da gonye kwenyen klewan andia krusano.